Dibineh paya timoh bak sawu. Gampung mibo jiuh ngan pante. Wate musenda haba tak uku. Disinan yang le ureng jit pake. Tetap konsen di serto 6.6 Jati FM.